0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

One More Night, Phil Collins i Endelig Morgen. God tirsdag. Paul Erik kommer inn med lokalsporten efter Titayo. Det her Come Along.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken opp for grabselen.
2: Eller den eldre mannen, nede på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

Det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 16, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 16, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38 eller nummer 3, så det dessverre for sent. Bingo på 38 eller nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22, 16 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 22, 16 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo på ei rekke, det fikk vi på tallet 65, og etter 65 så rakk jeg å lese 20 og 40. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 53. 5. 3. 41. 4. 1. 89. 8. 9. 45. 4. 5. 67. 6. 7. 63. 6. 3. 35. 3. 5. 60. 6. 0. 74. 7. 4. 4. 4. 7. 7. 84. 8. 4. 66. 6. 6. 9. 9. 17. 1. 7. 16. 1. 6. 23. 2. 3. 18. 1. 8. 13. 1. 3. 26. 2. 6. 14. 1. 4. 21. 2. 1. 59. 5. 9. 64. 6. 4. 38. 3. 8. 48, 4, 8. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Nummer to, nummer to. Trettiseks, tre, seks.